pitati šta je tu je tako utekla. Kad bi bivši ruku dali, šta anđeli, a šta đali.

0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

sebi pita i kad svitom sam se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Vinci, Godišnji odmori, Ljetni hitovi, Ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ej, pročitala sam ti poruku. Gledaj, stvarno ne znam što da ti kažem. Izgleda da sam preveliki zalogaj za tebe. I neću se smanjiti samo jer nemaš usta da me sažvačeš.

0: zvon.
1: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Hit dana Radio Đakova.

Slušamo sada i tamburaški sastav Salaš i pjesmu Imam kuma. I prva čestitka vrlo kratka. Hvala ti kume na svemu, tvoj Š. Kume Mario, od djetinjstva smo zajedno, a sada zajedno slavimo tvoj najljepši dan. Sve najbolje u budućem životu, tebi i Ivi, želi kum Luka. Kume moj Beni, opusti se i uživaj. I čuvaj mi je Minu, tvoja kuma Josipa. Kumu Kenti i kumi Slađi i svim svatovima želimo ludi provod u svatovima Majde i Denisa. To žele Kec i Lidija. Odmladoženje Davora za kuma Renata. Dragi kumovi Davore i Armanda, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam kum Renato i Arijana.

Dragi moji Mario i Iva, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi baka Jela.

Dragi Armanda i Davore, danas slavimo vašu ljubav i početak najljepše zajedničke avanture. Budite jedno drugome najveća podrška, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju. Čestitamo vam od srca. Vole vas tvoj bratić Mario, Patrik i sestrična Andrea Zlatunić iz Dragotina.

Iskrene čestitke na početku vašeg zajedničkog života. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i srećom te blagoslovljen. Sve najbolje od Katalenić Luke, Ivane i Lane, Davoru Zlatuniću i Amandi Zec. Dragi naši Majda i Denise, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste pronašli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam Manuela i Denis Toman.

Sretno sklapanje braka sinu Davoru sa Armandom žele mama Ivana i tata Dragan uz poruku: volite se i poštujte do kraja života. Svim ostalim gostima želimo lijep provod u svatovima. Budućim mladencima želimo more ljubavi, oceane sreće i bezbroj nezaboravnih zajedničkih trenutaka. Majda i Denise, neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog, s ljubavlju od obitelji Milić. Draga naša Miki i Evinka, danas nije poseban dan samo za Denisa i Majdu, nego i za tebe. Gledati sina kako započinje novo životno poglavlje najveća je nagrada svakoj majci. Ti si svojim trudom, snagom, dobrotom odgojila čovjeka na kojeg možeš biti ponosna. Hvala ti što si ti upravo takva osoba. Velikog srca i prijatelj kakvog svatko poželjeti može. Volimo te, Rozalija i Branka. Sretno sklapanje braka Davoru Zlatuniću sa Armandom želi mu teta Milica i tetak Mio uz poruku sretno. Iva i Mario, neka vas kroz život prati ljubav, sreća, zdravlje i međusobno poštovanje. Želimo vam dugi, sretan, zajednički život od tvoje Ivone. Emina i Benedikt, neka današnji dan bude početak dugog, sretnog, zajedničkog života ispunjenog radošću. Od srca vam žele Striko i Strina, Laura, Lana i Lorena, Frajt. Sretno! Dragi Denise i Majda, neka vam brak bude pun ljubavi i strpljenja. Treba će vam. Uživajte u svakom trenutku, nemojte nikada zaboraviti tko je u pravu. Od srca sve najbolje od obitelji Kmet, Daniel, Višnja, Ramona, Nina i Meri. Davore i Armanda, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Od srca vam žele kumovi Slavko, Darija i Drago. Svom bratiću Davoru Zlatuniću sretno sklapanje braka sa Armandom, puno sreće i uspjeha u budućem životu želi sestrična Ana i Adam. Emina i Benedikt, neka vam svaki dan bude početak još ljepše ljubavne priče. Od srca vam žele Ujo, Andrija, Ujna, Sanela, Lara i Ela. Sretno vam. Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam sve najljepše u budućem životu želimo. Od sestrične Erike, Đanić, Ivana, Lukasija i Mateja.

Sretno sklapanje braka dragom unuku Mariju Šekeri sa njegovom Ivom Vukadin. Od srca žele baka Janja i dida Ivo. Ljubav je najljepše putovanje kada se njome hoda zajedno. Sretno u budućem životu malom Bosancu Denisu i njegovoj odabranici Majdi. Od srca žele Branka, Mirko i Marin. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Mariju Šekerija sa njegovom Ivom, puno sreće, razumijevanja i Božjeg blagoslova želi teta Ivka sa svojom obitelji. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu našim mladencima Denisu i Majdi želi tata Fakir. Dragi Majda i Denise, neka vam današnji dan bude početak jedne predivne životne priče. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i Božjeg blagoslova. Obitelj Milić.

Dragi Mario i Iva, neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog. Žele vam vaši Bilići. Davore i Armanda, sretan početak zajedničkog putovanja, neka vam svaka godina donese nove radosti. To vam žele kumovi Slavko, Darija i Drago Kolak. Za moje mladence, Armandu i Davora, od srca vam želim život ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Ovu pjesmu poklanjam s puno ljubavi, vaša kuma Ivona.

iskrena, plemenita i puna topline, jer ljudi poput tebe ostavljaju trag u srcima drugih. Danas ženiš sina i budi ponosna. A Denisu i Majdi želimo sve najljepše u budućem životu. U potpisu Severina, Andrej, Hana i Dijana.

Mario i Iva, neka vas Božja milost čuva u vašem putovanju zajedno kroz život. To vam od srca žele mama Marija i tata Zvonko. Sve najbolje u budućem životu bratiću Davoru Zlatuniću sa Armandom želim mu bratić Josip Barušić s djevojkom Mihajlom. Za mog budućeg muža Benedikta, hvala ti što si mi pokazao što je prava ljubav. Jedva čekam naše da. A do tada slušaj pažljivo ove riječi, jer od srca su za tebe. Voli te tvoja zaručnica Emina. A evo upravo uz ove stihove i čestitke slušamo pjesmu Samo s tobom sam upoznao ljubav.

Dragi sine Deni, neka današnji dan bude početak dugog sretnog zajedničkog života sa Dijanom, žele ti mama i tata.

Davore i Armanda, zvijezde neka vam sjaje, neka ova ljubav zauvijek traje. Neka vas prati Božji blagoslov i mir, pa život neka vam bude najljepši pir. U potpisu kum Renato i Arijana.

Dragi Mario, sve najbolje povodom sklapanja braka sa tvojom odabranicom Ivom. Žele ti striko Ivan i strina Ljubica. Dragi Mario i Iva, neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha i što manje rečenica koje počinju s onim moramo razgovarati. Puno sreće vam žele Nikola, Lucija i nećak Šimun.